0: Ališ kako sviraš, i ko Krosby pjevaš, sviraš to pjeva njoj, to ništa ne vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi!
1: Play, play, jigger!